Baş dolu yasları ki hemen dışarı tespekirin aku kompaniyen konu taviye tükeşin aldıcı ko meddayen hiçbir u derman kirin aka ko tedbirin ko garant bu ne ya da ko de bin naf suri de jibe ko meddayen hiçbir de لکو شکا کون فرانسارا رشامی با امدابون هشمارکی وزیر و برپرسین کو حکومتا بریف چو